0: Ny zavatrandrasako dia ny le olotondra e zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalagna satria zany tegna olagna antsika amizao zany tsy fagnarahan-dalagna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalagna io zany tsatro mampandrosony gasy io zany bazindraha jiaby zany fagnarahan-dalagna.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

vokatry foko fa nlasako tsy maintsy hompapeko satria hatramizao tsakako feno loatra ankapokako.